Tri male dobre vile žive u čarobnom vrtu u kojem uzgajaju prekrasno cvijeće i pripitomljavaju divlje životinje. Prvi dan siječnja one polete da izruče srdačne čestitke maloj djeci u čitavom kraju. No u ovo doba vrijeme je često tako tužno da djeca ne žele čak ni da se osmijehnu. Stoga ih vile jednim zamahom krila prenesu usred svoga vrta, a tamo jedan veliki bijeli labud poziva posjetioce da se uspentraju na njegova leđa i vodi ih niz vodu na osunčani otok gdje se, usprkos oštroj zimi, cvijeće rascvjetava u snijegu. Slon se nespretno ljulja na zategnutoj žici, vrteći šarenim suncobranom, žirafa se zabavlja na ljuljačci, medvjed udara u bubanj, a malo dalje, majmuni šalju djeci vatrene poljupce. Ptice pjevaju u njihovu čast. Ostale životinje optrčavaju oko njih, želeći im sretnu novu godinu. Tako dječica skupljaju zalihu radosti i dobre volje za čitavu godinu. 2. siječnja. Mačak ribič i mjesec. U ledenoj zimskoj noći bazen sa crvenim ribicama pretvorio se u klizalište. U njemu se ogleda mjesec, sav okrugao i žut. Reklo bi se medeni kolač. Njau, reče Lisko, mačak beskućnik, lutalica bez krova i ognjišta. Skoči na zaleđenu površinu. Kako je hladno. Slediše mi se šape, zamjauka Lisko. Klizao se, posklizivao, nikako nije mogao pojesti zavodljivi kolač. Shvatio je da je to samo mjesec. Što da radi? Mjaukao je tako glasno i očajno da se vrtlar Miha probudio. Skočio je brzo iz kreveta i otrčao do ribnjaka. Uzeo je nesretnog mačka, ponio ga kući i dao mu toplog mlijeka. Očaran, Lisko odluči ostati od sada u ovoj kući i zaspao u pokrivačima pod Mihinim nogama. Preo je kroz san. Nikada više Lisko nije bio mačak beskućnik. Stekao je pravi dom. 3. siječnja. Strašan san. Janjiš se malo zaspalo i u snu strašno sanjalo. Napado snijeg, pokrio brijeg, zameo dolinu, sakrio djetelinu. Istjerala vuka i šume glad, poješće janje, joj, evo sad! Strese se od groze, janje milo, sretno, veselo, jer sve se u snu zbilo. 4. siječnja, mala kuharica. Danas je hladan zimski dan. Ljubica je u kući i pomalo se dosađuje. Pošla je u vrt, ali je tamo ozebla. Što da se radi? Pita se djevojčica. Zečić Vrtirep, njezin prijatelj, predlaže da skuha juhu. Dobra ideja, uzviknu Ljubica. Ona očisti krumpir, mrkvu i poriluk. Prokuha vodu u velikom loncu, posoli i doda povrće dobro oprano i iseckano. Uskoro kuhinjom se poče širiti zamaman miris. Maca prede od zadovoljstva, a Vrtirep čestita Ljubici. Ipak, najzadovoljnija je mama. Bravo, kaže ona kćerci. Od sada ćeš ti pripremati sve juhe od povrća. Ljubica se zadovoljno smiješi. 5. siječnja. Priča o puževima. U ono vrijeme na našoj planeti živjele su samo životinje. Sretne, u dubokim šumama, sve su one bez jadanja podnosile ćudi vremena. Samo se jedna naseobina, puževa golača, gorko jadala. Dosta je toga, zaključi kralj puževa. Hladnoća šiba našu kožu i nigdje skloništa da se zaštitimo. Idem potražiti našeg tvorca. Čarobnjak tvorac tog je dana pravio školjke, glačao sedef, sijao koralje. Dobrostivo je saslušao molbu kralja puževa. Imam ovdje jednu laganu školjku koja će divno odgovarati tvojoj želji. Tvoji podanici lako će je nositi na leđima, a moći će se u nju skloniti kad zaprijeti opasnost ili hladnoća. Mali narod puževa golača s veseljem je prihvatio dobru novost i tako su puževi počeli svoju kuću nositi na leđima. 6. siječnja. Neposlušni zečić. Jedan nestašni zečić pobjegao je u duboku šumu.
Trčao je ispod crvenkaste paprati, zbijao šale s uvelim lišćem, igrao se skrivača s grmljem, vjevericama, sa šojkama, plesao s lasicama. Kasnije, nakon tako divnog dana, pala je večer,

večerce što čurio pod jedan grm kupine, zamotan u svoje smeđe krzno. Visoko gore, zvijezde su nastavljale svoj sjajni put po svjetlim nebesima. 7. siječnja, lutka. Dok se vani sve smrzava od zime, Ksenija se u svojoj sobici igra s prekrasnom velikom lutkom koju je nazvala Ana. Otkako ju je dobila, samo se s njom igra. Zanemarila je sve svoje stare igračke. Zaboravljen u kutu, Medvedić je žalostan. Međutim, Ksenija je jutros naljutila mamu jer je bila neposlušna i kad je tata došao kući, dobila je poturu. Sva uplakana, nije se ni sjetila svoje nove lijepe prijateljice, nego je prigrlila Medvedića da se utješi na njegovom mekanom krznu. Tako je on ponovo stekao svoje mjesto u njezinom srcu. 8. siječnja. Psst, to je tajna. Dođi k meni, Vesnice, reče mama. Odaću ti jednu tajnu. A što je to tajna? Nešto što se nikome ne govori. Onda reci brzo, uzvrati Vesnica. Imaćeš uskoro malog bracu ili sestricu. O, viknu Vesnica, ja bih htjela oboje. Tata, reći ću ti jednu tajnu. Kakvu tajnu, Vesnice? Psst, imaću uskoro malog bracu. Djedice, bakice, da vam kažem jednu tajnu. Ti imaš neku tajnu, malena. Imaću ubrzo malu sestricu. Psst. Teta Marija, hodi da ti šapnem tajnu. Kakvu, žabice moja zelena? Uskoro ću imati malog bracu ili malu sestricu. Psss. 9. siječnja. Tom i zebra. Na Tomovom imanju usred Afrike s ostalim životinjama živi i jedna zebrica. Dječak i zebra idu katkad na duge šetnje po afričkoj stepi. Veliki su prijatelji. Jednog dana otac je Tomu poklonio lijepog ponija. Tom je ushićen. Zebrica, tužna, gorko jeca. Bik se sažalio i obećao joj pomoći. Eto, stiže Tom na svojem poniju. Bik se zaleti na njih, prevrnu dječaka u travu. Postiđen, Tom shvati da se nije lijepo ponio prema zebrici i zamoli je da mu oprosti. Zebrica je opet bila zadovoljna. 10. siječnja, balada. Ratata, ratata, tan, tan. Ah, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja, tri broda bijela, velika, tri snažna konja ponosna, ratata, ratata, tan, tan. Kako sam vam ja sretan, jer ja ih redom volim sve, čestite svoje sinove i kćeri, lijepe, valjane. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan, jer mnogim ljudima drug sam. I muž sam dobar, presretan, kraljice lijepe kao dan. Ratata, ratata, tan, tan, kako sam vam ja sretan. Tri dvorca sjajna imam ja i tako dalje, do kraja. 11. siječnja. Klizalište. Probudivši se jutros, Blanka vidje da se bara zaledila. Ona uzme klizaljke i pođe na baru. Patke krenuše za njom. Maca zamijauka. I ona bi se klizala, ali se boji hladnoće. Blanka je uzima na ruke. Kakva zabava. Evo i mene, kaže malo rumeno prase, Blankin ljubimac. Htjede se klizati, ali tresne na led. Blanka se smije. Spušta macu, uzima prasence i kliže s njim. U podne svi su gladni. Doviđenja, kaže Blanka. Patke zaplesaše s noge na nogu. 12. siječnja, prljavo prase. Prljavo prase roktalo, tražeći nešto za jelo. U stari lonac upalo. U loncu svega pomalo. Najviše voće sagnjilo. 13. siječnja, uspjela svadba. Veliki se događaj sprema kod strica pingvina. On sutra udaje svoju lijepu kćer Hortenziju i hoće da sva gospoda na svečanost dođu u frakovima. Ta vrsta odjela vrlo je elegantna, ali gdje ih sašiti, pita se on. A sutrašnji gosti svi su se uputili k istom krojaču. Vrlo je hitno krojaču. Za sutrašnju svečanost treba nam 18 frakova. Ali to je nemoguće, odgovori krojač uzrujan. Ja to baš nikako ne mogu. Volio bih vidjeti majstora koji bi to za jednu noć uradio.
Kakva uzbuna!

0: kako riješiti ovaj teški problem. Hortenzija plače, a pingvin ne zna kako da je utješi. Sazvali su obiteljski savjet da o tome porazgovaraju, ali rješenje ne nađoše. Tada se začu zvonak smijeh iz dna sobe. To se baka pingvinka smije od srca. Pa za Boga, reče ona, pogledajte se u ogledalo i imat ćete rješenje. Zar vam priroda nije dala najljepše frakove na svijetu? Čitava obitelj prasnu u smijeh jer zaista odjela su krasno izabrana. Bilo je to divno vjenčanje i dok je povorka prolazila, cijeli se grad divio elegantnim odjelima pingvina. 14. siječnja, mali Ranko. Drvo sječena djeca vraćaju se kući kroz šumu. Pjevajući idu po snijegu modrom od mjesečine. Svako dijete nosi kolače i darove za svoje ukućane. Ja nemam ništa, reče mali Ranko. Što ću ja pokloniti? Kako je malo tužano što je praznih ruku, Ranko ide zadnji. Gleda oko sebe ništa. Ni jedne gljive, ni jednog ploda na grmlju. Punim rukama on uzima snijeg i baca grude u šumu. Braća i sestre već su daleko, okreću se, zovu Ranko, Ranko požuri, idemo. Ali Ranko se lijepo zabavlja. Gle, što on to vidi? O, što je to? Reče on, pridižući se na vrhove stopala. Sagnu se, čučnu, pomilova zečića, ulovi ga u ruke i stisnu uza se. Zečiću, zekane, što si lijep. Sjedeći uz kamin, baka je ugledala Ranka kako ulazi, sav rumeni zadihan, veselih očiju, držeći zečića u rukama. Našao sam dar za tebe, bakice, našao sam najljepši dar. 15. siječnja, mala balerina. Korak tamo, korak amo, balerina bit ću samo. Korak tamo, amo dva, ples je moja sreća sva. Pred zrcalom maminim, na prstima nožnim lebdim. Jedan okret, za sve vas. Sklizak parket, bum, tras! 16. siječnja, striček Matija. Tko je pticama posudio mrvica? Striček Matija, dobri bradati starac. Jednog studenog jutra, Mila viče. Nema mrvica, striček Matija nije se probudio. Djeca su stala dozivati. Striček Matija, gdje si? Ali starac ne odgovara. Perica je ušao u njegovu kuću. Starac je tako čupav, tako bradat, da ga je jedva poznao. Vi ste bolesni, striček Matija. Liječit ćemo vas. Mila je donijela vruće juhe, Ana čaja, a Perica kuhanih jabuka. U proljeće oporavljen starac reče. Možete praviti svoje vrtiće ispred mojih vrata. Slobodno. O, hvala, striček Matija. 17. siječnja. Una i ptica. Mala Eskimka Una živjela je sa svojim roditeljima na ogromnoj ledenoj santi. Nije imala prijatelja da se igraju s njom i često se uvečer dosađivala u svom iglu. Jedini drug bio je pingvin, kojega je otac uspio pripitomiti. Kada bi vrijeme dopuštalo, Una je u igri s njim provodila mnoge časove. Jednoga dana ugledala je svog prijatelja kako je čeka. Puštao je kratke krikove i išao ispred nje kao da ju nekamo vodi. Slijedila ga je znatiželjno, zaboravljajući obećanje roditeljima da neće ići daleko od iglua. Dugo su išli po zimskom suncu. Najzad stigoše na neku zaravan s puno snijega. Nasred nje stajalo je nešto nalik na ogromnu sivu blistavu pticu. Oko te čudne ptice hodali su ljudi. Bio je to avion neke polarne ekspedicije koja je to mjesto izabrala za svoj logor. Kad zrakoplovci vidješe djevojčicu i pingvina, jedan od njih im priđe. Uze Unu za ruku i povede je prema avionu. U taj tren iz jednog velikog sanduka istrča desetak psića za vuču saonica. Dlaka im je bila gusta i mekana. Jedan od njih odmah potrča prema Uni. Ona ga diže na ruke. Voljela bih te čuvati, reče ona. Ti ćeš biti moj drug. Spustila ga je na tlo, a jedan zrakoplovac joj reče. Izvoli, uzmi ga. Mi ti ga poklanjamo. Zove se Pum. Presretna, Una je otrčala noseći u rukama svog novog druga Puma, koji je lajuckao od zadovoljstva. O, koliko će radosti njih dvoje podijeliti jedno s drugim. 18. siječnja, prvi ručak. Moram ostati u postelji cijeli tjedan. Budi dobra, Tanja, reče mama. O, mamice, ja ću kuhati. Tanja poljubi mamu i odjuri u kuhinju ushićena. Počela je pripremati krumpir za pečenje. Bravo, reče tata. Divan pečeni krumpir i baš na vrijeme. Imamo izvrsnu kuharicu. Tanja se zacrvenila od zadovoljstva. Tata kuša krumpir, kuša ga i mama, pa zgledaše se, pa zašutiše. S mukom su jeli krumpir, pomažući se zalogajima kruha. O, usviknu Tanja razočarana. Ja sam ga pošećerila. To je nova moda, nasmija se tata. Stvorila si novo jelo, Tanjin krumpir. 19. siječnja. Miškov zimski sport. Bijaše jedan put jedan lijepi, riči magarčić, vragolastih očiju, skrivenih iza dugih, nježnih trepavica. Zvao se Miško. Živio je u planini. Ljeti je bilo vrlo zabavno. Skakao je po livadama i volio plašiti mirne krave. Ali zimi je bilo manje veselo. Zatvarali su ga u staju i samo je izdaleka mogao gledati lijepi bijeli snijeg. O, kako to mora biti zabavno, uzdisao je promatrajući kako se djeca sanjkaju. I nešto mu padne na pamet. Jednog lijepog jutra uspio je pregristi uže kojim je bio vezan i tiho se izvući iz staje. Mala Ivanka upravo je bila izvukla velike saonice. Ej, Miško, dođi, reče ona, imam ideju. Ona upregnu Miška u saonice i hop, oni jurnuše kroz selo zabavljajući sve turiste. Svi na sanjkanje, uzvikivala je Ivanka veselo. Miška je toliko usrećivalo skakanje po snijegu da pažnju šetača nije bilo teško privući. Ivanka i njezin magarčić imali su toliko uspjeha da su katkad morali izbjegavati ljude. Tako je Miško postao slavan u selu i još puno godina bila je nagrada za dobru djecu provozati se s njim. 20. siječnja. Večera za igračke. Te noći, dok su svi spavali, lutka Ružica skoči iz krevetića i poče lupati u škrinju s igračkama. Dižite se brzo, pozivam vas na večeru, vikala je. Drveni vojnici nahrupiše iz škrinje i jen, dva, jen, dva, poredani, poslušno pođeše u blagovaonicu. Plišani medvjedić Bucko otrča u podrum po zdjelu kreme od jagoda i malina. Mehanički psić Srećko postavlja stol, a klaun Smješko u lijepoj crveno-žutoj odori zabavlja lutke Mili, Milicu i Miljenku. A Ružica? Ona se užurbala oko kuhanja. Prijatelji moji, najavi ona najzad, sve je spremno. I tada nastade slavlje, jede se, pjeva, pleše. Nikada još igračke nisu imale takav blagdan. Iznenada odjeknu prvi otkucaj ponoći. Igle? Svi se ustrčaše, slažu suđe, metu mrvice, pospremaju i pri zadnjem otkucaju ponoći, svi su već u kovčegu, a Ružica u svom krevetiću. O, kako je ovo bila mirna noć, uzvikivala su sutradan djeca, ne primjećujući da se išta dogodilo. 21. siječnja, Ježić, kaktus. Mama, pogledaj! Vraćajući se iz škole, našao sam napola smrznutog ježića ispod jednog plota. Stavimo ga u košaru, blizu vatre, reče mama sažalno. Malenom jadniku bilo je tako zima da nije micao ni bodljama ni njuškicom. Prošlo je neko vrijeme i životinjica se zgrijala. Provirila je sjajnom njuškicom i živahnim crnim očima. Ježić je brzo otkrio tanjurić s toplim mlijekom i bez straha počeo istraživati kuhinju. Prozvali su ga kaktus. On i dječak postali su nerazdvojeni drugovi i svi ostali navikli su se na njega. Veselo je trčkao po kući čekajući povratak proljeća. 22. siječnja. Tini i Tina. Tini i Tina dva mala pingvina luduju skližući se po smrznutom snijegu. Ovi će me mališani izluditi, polomit će si nožice, kuka mama pingvinka, smiješno se ljuljajući s noge na nogu. Tini i Tina uzeše divan zalet, kliznuše velikom brzinom i sudariše se i tresnuše u jednu rupu. Čuši njihove jauke, mama je odmah dotrčala da ih utješi. Ništa nije bilo. Tini i Tina obećali su da će u buduće biti dobri i slušati mamu. 23. siječnja, večernji snijeg. O zimnje večeri jasne, kad dan sred uzvisine za šumom tiho gasne i kad umjesto tmine odjednom svjetlost blaga usnulim zrakom sine. Tad od nekud s visine i iz blijede izmagline čudesni gosti banu i balerine bijele lako lepršat stanu da nas sve razvesele. A noć se izdaleka ko razlivena rijeka polako dutalasa i čudi se bez glasa kako je zemlja meka i kako se bjelasa, kako se bjelasa, bjelasa. Stjepan Jakševac. 24. siječnja. Zima, zima. Kako je divno kotrljati se u snijegu, grudati se, klizati se, skakati po tisuću puta. Miškovi obrazi porumenjili su od zime, a bijeli oblačić izlazi mu iz usta. Vrijeme je da se ide. Miško je ogladnio kao vuk. 25. siječnja. Stari zid. O, kako je moje stanje žalosno, tuži se stari seoski zid. Ljeti, žarko sunce, prži moje kamenje, niti najmanje sjene, ličim na užarenu peć. Ni ujesen nema mira, poneki slabo učvršćen kamen ispadne svaki put kad zapuše bura. Jednog dana srušit će me. Sve do zime dršćem zbog kiše koja me probija i uvelog lišća koje se uza me skuplja. A tek zima, kako je to opako vrijeme, snijeg se uvlači među moje kamenje, smrzavam se od leda. Da ne znam da je proljeće blizu, umro bih od hladnoće. Kada u svim mojim šupljinama izraste trava i kada mi cvijeće procvjeta na leđima, tada mi se vrati mladost i raspoloženje. Tada sam iste dobi kao i djeca koja dolaze pentrati se po meni. 26. siječnja. Ljupka. Vani je bilo hladno. Snijeg je ujednačeno padao. Maca Ljupka ščučurila se uz vatru. Oči su joj se svele na dva uska zelena proreza. Ona promatra bakicu kako plete vunene čarape i dobija ludu želju da skoči na crveno klupko. Hop! Uhvatila ga je, zamrsila šapama i našla se zapetljana u njemu. Bakica ju je otpetljala, ružeći je. Ljupka se, sva posramljena, vratila u svoju košaru. 27. siječnja. Brzan i vjerni. Ma kako to izgledalo nevjerojatno, šumski zec Brzan i psić Vjerni veliki su prijatelji. Za ružnog vremena Brzan je svako jutro dolazio k Vjernome u njegovu kućicu da se igraju, ali jednoga dana Brzana nema. To se nije naljutio. Vjerni se spremio, hrabro izašao na snijeg i odjurio do jazbine svog prijatelja. Pokucao je, a vrlo slab glas mu odgovori: naprijed. Zeko se razbolio. Vjerni trči po liječnika. Nije to ništa, rekao je liječnik. To je obična prehlada. Treba se malo pripaziti. Vjerni se pretvorio u bolničara. Njegova obrzana davao mu svako jutro sirup i kapljice. Kakvo skladno prijateljstvo. 28. siječnja. Kesteni, kesteni. Vrući, vrući kesteni, po cijeli dan viče stari kestenjar. Prolaznici zastajkuju, kupuju, griju ruke. Kesteni rskaju, krckaju, puckaju. Kesteni, kesteni, vrući, kesteni, viče kestenjar do kasno uvečer. 29. siječnja. Prijateljski susret. Jedan stari vuk, koji je često slušao priču o Crvenkapici, uputio se u selo da se pomiri s djecom. Djevojčica obučena u crveno, s košaricom u ruci, skakutala je prema šumi. Vuk joj je reče: Crvenkapice, jedna lažljiva priča proglasila je nas za vaše neprijatelje.
1: Ma ništa, djeca u nju već odavno ne vjeruju, odgovori mu djevojčica.
0: Kad je tako, pomirimo se zauvijek.
2: 30. siječnja. Nizbrdica strelovito promiče. Tras! Kakav pad! Djevojčica je zabila nos u snijeg. Skije su joj u zraku. Prijatelji joj se smiju. Na tebi je red. Jedan po jedan spuštaju se, padaju, ustaju, opet polaze. Kakva luda radost skijanje!
3: 31. siječnja. Neoprezne vjeverice. Šuma se opet ogrnula bijelim kaputom. Sve je tiho i sleđeno. Samo dvije vjeveričice proviruju nosom. Strašno su gladne. Ljeto je brzo proletjelo, u igri, u šetnji, a teta Lasica im je lijepo govorila da se pobrinu za zimske zalihe. Što će sad? Primakle se jednoj kućici.
1: Mama, viknu dječak, dođi da vidiš jadne male vjeverice.
3: One se tresu od zime i čini se da su gladne, reče mama.
1: Unesi ih brzo i smjesti uz vatru, nahrani ih žirom i lješnjacima.
3: Tako su male vjeverice stekle snage da dočekaju proljeće.
2: 1. veljače. Dva medvjedića. U zoološkom vrtu upoznala se dva medvjedića, jedan smeđi debeljko, a drugi okrugao i bijelka u snijeg.
0: Jednoga dana ja ću otići, kaže smeđi Medo. I ja ću otići jednoga dana, dodaje bijeli Medo.
2: I doista, oni su pobjegli.
3: Trčali su kroz polja i šume, skakali preko potoka i jedne večeri stigoše u luku i hop, uskočiše na veliki brod.
0: Sakrimo se pod jedra.
3: Poslije mnogo dana, oni jednog jutra iskočiše na veliku ledenu santu. Trčali su razdragano, bušili rupe u ledu, hvatali ribe. Počastili su se i zaspali, zamotani u svoja debela krzna. Tako je u polarnom ledu i snijegu počeo živjeti jedan smeđi Medo.
2: 2. veljače. Milkova priča. Milko je slabašan dječak, uvijek boležljiv, dubokih pametnih očiju. Drugovi mu se često rugaju, zovu ga curicom, zato što se ne voli tući. On više voli mirne igre nego njihove bučne trke. Ove godine njegov razred izabran je da ide na zimovanje, pa dječaci blistaju od sreće. Čim je stavio skije na noge, Milko je pao i čitav mu se razred rugao. Poslije uzaludnih nastojanja, učitelj skijanja uvidio je da nema smisla dalje pokušavati i Milko je izbačen iz sportske grupe. Sprijateljio se s nekim starim gorštakom, od kojeg je naučio voljeti planinu i njezine ćudi. Na kraju zimovanja, učiteljica je zatražila da učenici opišu svoj odmor na snijegu. Milkova priča bila je tako dobra da se čitala u svim razredima. Direktor mu je osobno čestitao. U zadivljenim i zavidnim pogledima Milko je vidio da im je vratio Milo za drago. 3. veljače. Doričini vrapčići. Jutros su tri pripitomljena doričina vrapčića otkrila u snijegu malu lisicu, skoro mrtvu od zime i gladi. Brzo, brzo oni su poletjeli, stigli do doričinih prozora i stali kljunićima kucati u okna, cvrkučući uznemireno. Šip, šip, šip. Dorica im otvori i prosu mrvica i zrnja.
4: Došli ste, je li vam hladno?
5: Šip, šip, šip.
2: Ustreno su cvrkutali vrapčići. Oblijetali su oko djevojčice odbijajući jelo. To je čudno, jer oni su inače velike izjelice. U šumi ima sigurno nešto neobično, pomisli Dorica, oblačeći kaput i rukavice i polazeći za svojim malim prijateljima. Vrapčići su lepršali krilima, letjeli ispred Dorice, vraćali se, potezali je za rukav. Ona potrča.
4: Sva se zadihala, najzad spazi malu lisicu. Oči su joj bile sklopljene.
1: Jadna mala, reče ona, povedimo je kući. Digla ju je na ruke, umotala u svoj veliki topli šal i požurila natrag. Zgrijala je mlijeka, čvrsto istrljala lisicu i ona je ubrzo progledala. Ovdje divno miriše i toplo je, pomisli jadnica. Popila je sve mlijeko i snaga joj se vratila. Ostaćeš kod nas cijele zime, reče Dorica. Dobro ćemo te njegovati. Najzad su i vrapčići mogli početi zobati mrvice i zrnje, dok se lisičica skupila djevojčici pod noge i zgrijana zaspala. Nećemo je buditi, reče Dorica i položi je upletenu košaru. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste plemeniti vrapčići. Sada imamo još jednog prijatelja. 4. veljače, Snješko. Noćas je napadao snijeg. Idi praviti Snješka, kaže mama malom Stanku. Stanko nakupio snijega, načinio velikog Snješka. U usta mu stavio lulu, oči mu je napravio od orahovih ljusaka, nos od starog čepa. Psić Njuškić laje od veselja. Toliko je optrčavao oko Snješka i zaskakivao se na njega da ga je sasvim srušio. Stanko ga ruži ljutito. Ma što si glup, sada mi pomozi da ga popravim. Međutim, za Njuškića snijeg je prehladan. On ne želi raditi. Otrčao je kući. Stanko je strašno bijesan. Dok je popravio Snješka, ruke su mu jako ozeble. Pomogli su mu prijatelji vrapci, a i Anica mu je dodala nekoliko pregršti snijega. Snješko je još ljepši nego prvi put. Sav posramljen, Njuškić se ne usuđuje maknuti iz kućice. Stanko ga doziva. Dođi, ali budi miran. Njuškić je pritrčao i zadovoljio se s tim da laje i maše repom. Uhvativši se za ruke, Anica i Stanko obilaze oko Snješka i dive mu se. 5. veljače. Paperka, umjetnik. Mama sova je sretna. Ona ima 3 djevojčice nježnog i mekanog perja. To su najljepše male sove na njihovom proplanku. 2 sestrice jako vole ići u školu, ali 3. paperka zato nije raspoložena. Pa zašto? Pita mama. Želim praviti čipke od svjetla kao jutarnja paučina sa sjajnom biser rosom. Donijeću ti iz trgovine pamuka i svile svih boja. Jedino što paperka u školi voli, to je ručni rad. Pa to je divno, paperka, reče učiteljica gledajući njezine izrađevine. Donesi svoje tkanine, ukrasit ćemo naše prozore. Paperka skakuće od radosti. 6. veljače. Ostavljena cipela. Jednu staru drvenu cipelu, ružnu, prljavu i ispucalu, bacili su pred kućna vrata. Sasvim sama u snijegu, ona je tužna. Guska joj se ruga, golub kaže da je nakazna. Mačak se zgranuo. Pas laje na nju. Uskoro se pred vratima pridružila i njezina sestrica, potpuno slomljena, i nju su izbacili. Prva joj reče tužno s Bogom i odskliza se ni snježnu padinu. Našao ju je jedan dječak kada se vraćao iz škole. Podigao ju, ponio sa sobom. U kući je bilo toplo, djeca su je oprala, obojila u plavo, nacrtala žute i crvene cvjetiće, razapeli na nju malo jedro i spustili u bazenčić s čistom vodom. Tako je cipelica postala lijepi brodić koji se vrtio, plovio i uveseljavao djecu. 7. veljače. 3 bijela vuka. Za duge polarne noći Eskimi rade u svojim igluima. 3 bijela vuka su gladna, traže hranu. Privukli su se do iglua, ali ih je osjetio pas male djevojčice Jave. On je vrlo hrabar, nekoliko puta suprotstavio se čak divljim medvjedima. Ušao je u iglu i zalajao. Oko iglua bili su postavljeni komadi fokinog mesa u koje su stavljena jaka sredstva za uspavljivanje. Vukovi su oklijevali, ali glad je bila jača i oni su pojeli meso. Naglo su počeli zijevati i začas svi pozaspaše. Sutradan već su bili upregnuti u saonice s ostalim javinim psima. Plakali su. Suze su se smrzavale i stvarale im na očima čudne naočale. Psi su im se smijali. Konačno, vukovi pomisliše, Bolje je i da nas smatraju psima, zavuču saonica, a da imamo što jesti. Nastavili su trčati zajedno s psima po ledenoj stazi. Više ne plaču. Vrlo su zadovoljni.
4: 8. veljače. Ptica koja nosi proljeće. Gledajući oblake, djevojčica spazi kako se jedna ptica srušila od umora u njezin vrt pun snijega. Djevojčica brzo istrče iz kuće, podiže pticu i odnese je blizu vatre da je ugrije. Ptica je bila veoma lijepa, ali sasvim iznemogla. Djevojčica joj donese zrnja, vode i načini joj malu čučaljku. Pred večer ptici je bilo bolje, zobala je zrnje, a kada je pala noć, popela se na čučaljku. Ujutro djevojčica je zadivljeno uskliknula. U njezinom vrtu više nije bilo snijega. Drveće je propupalo, a na zelenoj tratini rascvjetavali su se krasuljci.
1: O, pa to je proljeće, vikala je djevojčica. Došlo je tako rano.
4: Ona istrča u vrt i ugleda pticu. Bila je vesela, pjevala je iz svega grla i stala kružiti oko djevojčice.
1: Ozdravila si, presretna sam.
4: Nisam ni bila bolesna, odgovori ptica. Samo sam bila pretovarana, jer ja nosim proljeće. Djevojčica je veselo pljeskala rukama, potražila je svoga psića i sve troje pošli su u polje gdje se proljeće već uvelike osjećalo. Ptice su pjevale, leptiri proljetali, vjeverice se prevrtale po livadi. Kada je sve pregledala, ptica se pozdravi sa djevojčicom.
1: Što, zar već odlaziš? Upita je ona.
4: Odnosim proljeće i u druge krajeve, odvrati ptica. Ali doći ću da se vidimo čim obavim svoj zadatak. Doviđenja i hvala. Uzletjela je vrlo visoko. Psić je lajao na pozdrav, a djevojčica mahala svojom bijelom maramicom. Onda je nabrala veliki buket maslačaka i odnijela ga kući.
2: 9. veljače. Nemirni konjić. Ni sputić ko vjetrić odskaka konjić. Trčao tamo, trčao amo, na oblak još samo jel stigo? Ne znamo. Otrke se umorio pa je posrnuo pa je pao.
1: O, kako je samo pao i gorko, gorko zaplakao.
2: 10. veljače. Visi baba.
1: Što je zemlja tvrda, uzdisala mlada visi baba. Ipak hrabro se probijala kroz smrznutu koru koja je prekrivala njezine pupoljke, ali uzalud nije se mogla probiti na svjetlo dana. Oh, kako bih voljela ugledati nebo, jadikovala je biljčica. Osjetiti napokon milovanje snježnih pahuljica. Tu tužaljku čuo je crvić, visi babin susjed. Sažalivši se na nju, stao je dupsti i dupsti, sklanjajući zemlju da napravi prolaz krhkim pupoljcima. Tako visi babeni zvončići ipak uskoro procvjetaše u podnožju jedne velike jele.
2: 11. veljače. Svilka ima gripu. Najmanja vjeverica svilka razboljela se od gripe. Termofor, čajevi, lijekovi, pa opet lijekovi, čajevi, termofor. Ona je jako nesretna. Njezine sestrice se igraju i skaču s drveta na drvo, a ona mora mirovati u krevetu.
1: Oh, baš nemam sreće, jeca mala vjeverica.
4: Mama je tješi. Imam danas lijepo iznenađenje za tebe.
1: Što je to, mama?
4: Psst, to je tajna. Mama se sva dala na tajnovite pripreme. Kada je došla večer i sva obitelj se skupila oko stola, mama je iznijela veličanstvenu tortu s bademima. Sa svih strana začuli su se zadivljeni usklici.
1: To je za svilkino ozdravljenje, reče mama i odreza joj veliki komad torte. Svilka je ushićena, njezina mama je divna.
2: 12. veljače. Drugarice. 4 curice, 4 drugarice. Drugačije im haljinice, nemaju iste ni cipelice, a u svake drugačije lice, ali ništa zato. 4 ljubke curice, nerazdvojne su drugarice.
4: 13. veljače. Torta od jabuka.
1: Vani je vrlo hladno. Brankica i Višnja se dosađuju i ne znaju čime bi se zabavile.
6: Mogli biste napraviti tati tortu, predlaže mama.
1: Ho, to je baš čudna ideja, rekoše djevojčice.
6: Sve što treba to je brašno, šećer, jaja i jabuke, jer tata voli tortu s jabukama, kaže mama. Dugo vremena ulaz u kuhinju bio je svima zabranjen, jer da bi se napravio dobar kolač, potreban je mir.
1: Mama, dođi, pogledaj, pogledaj naše djelo,
6: zacvrkutaše napokon Višnja i Brankica.
1: Mama dotrče i zaprepašteno uzviknu. Kuhinja je bila sva u neredu, ali zato je torta bila divna. Tata će biti zadovoljan. Kraj prve strane.
7: Ljubav.
8: Ljubav.
7: Na prvo slušanje. Balkan International.
9: Jednom jedan stari paštovan, posadio je repu vrednost.

Right.

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana prve kazete. 14. veljače, zubobolja. Jasna je danas jako neraspoložena, boli je zub. Miče se i hoće da ispadne. Daj da pogledam, kaže mama. Ne, ne, bojim se, viče Jasna. Dobro, onda idemo u zubaru, on će to urediti. Ne, bojim se, još jače viče Jasnica. Čuj, Jasnice, moramo nešto uraditi, a vidjet ćeš, odmah će narasti drugi zub. Večeras ostavi ispod jastuka zub koji ćemo izvaditi i ujutro ćeš umjesto njega naći sjajni novčić, donijet će ga bijeli mišić. Dobro, idemo k zubaru, pristane napokon Jasna. Jako ju je zainteresirao taj mali bijeli miš. 15. veljače, đaci veseljaci. Jedan dječak, knjiga, briga. Drugi dječak, škola, knjiga. 100 dječaka, svaki zase, knjiga, briga, škola, zna se. Ali kad se djeca skupe, zaborave školske klupe, započinje igra luda. Zbogom školo, igramo se, hvatamo se pa u kolo, kolo, kolo. 16. veljače, gramatika. Ljupko rastreseno okreće stranice svoje gramatike. Odjedanput ugleda kako slova počeše skakati iz knjige. A je skakalo uvis, O zjevalo, S vijugalo kao zmija, a ostala slova su plesala u krug. Onda i stolica počne skakati po sobi, čajnik zapjeva na sav glas, a veliki zidni sat se objesi o svoje klatno i evo ih kako brbljaju kao dvije besposlene kumice. Tika tak, tik tak, tika tak, tik tak. Odjednom se oglasi djed grdeći: Ljenčino, ti spavaš umjesto da učiš. Sav zbunjen, Ljupko podignu knjigu spoda i brzo napravi red oko sebe. 17. veljače, vidra i vjeverica. Vidra i vjeverica živjele su kao najbolji prijatelji. Po cijelo ljeto igrale su se skrivača u šumi. Ali vjeverica Kiki uvijek je pobjeđivala. Popela bi se na vrh drveta i odozgo zadrkivala Mimi, svoju prijateljicu. Stigla je zima, postalo je hladno i mnoge su se rijeke razlile. Mimi se nije bojala hladnoće niti gladi. Štitilo ju je gusto krzno, a obamrle ribe lako je lovila. Jedne tužne večeri u veljači Kiki se popela na visoko stablo da prenoći, ali voda je stablo potkopala i ono je palo u brzu i virovitu rijeku. Upomoć, vikala je jadna vjeverica. Srećom, Mimi ju je čula. Skočila odmah u vodu, brzo zaplivala i stigla do Kiki. Popni mi se na leđa, odnijeću te na obalu. Kiki se stisnula uz nju svom snagom i tako se spasila. Obećala je da se više nikada neće rugati svojoj prijateljici. 18. veljače, Aničin kolač. Anica je sama napravila divan kolač i ponijela ga svojoj baki. Idući, stala je diviti sa jednom leptiru, a kolač je povjerila svom psu na čuvanje. U blizini tumarala je jedna mačka. Bijesan, pas jurnu za njom, ispusti kolač, a on se otkotrlja i zabode kozi na rogove. Ona se preplaši, potrča prema kućnim vratima da uskoči. Kolač spadne s njenih rogova i pravo na stol. Kada je Anica došla sva uplakana, ništa joj nije bilo jasno, ali to nije bilo ni važno. Kolač je spašen, a baka vrlo zadovoljna. 19. veljače, Fakinčić. Dječarac, vjetropir, veseljak, zataknuo perce za škrljak. Obukao najljepše odjelce, pjeva putem, veselo mu srce. Dječak presretan, Fakinčić okretan, plesao, skakao cijeli dan, dražesni mali zgubidan. 20. veljače, drveni konjić. Vrtuljak na kojem se neumorno okrećem već je vrlo star. Zovem se Poli. Nekada sam bio veoma lijep, bijeli konjić, imao sam crne oči i živahan rep. Boja mi se već oljuštila, pa ipak djeca me rado uzjahuju, miluju moju grivu i mi se vrtimo u krug uz zvuke blage glazbe. Tu blizu svjetluca u zimske večeri Kestanjarova peć i ja sam sretan kada na sapima osjetim prste malih dječaka uljepljene od vrućih kestena. Neki dan čuo sam kako gazda kaže da će prodati vrtuljak. Bilo mi je strašno teško u duši. Ali gazda je dodao: "Polija neću prodati, već ću ga pokloniti nekom siromašnom dječaku." Zar se može zamisliti ljepši svršetak jednog konjića s vrtuljka? 21. veljače. Pada snijeg. Velike pahulje spuštaju se na ravnicu i neprimjetno je pokrivaju debelim bijelim ogrtačem. Ništa se ne miče. Samo teta Lija luta ravnicom cvokočući, strašno je gladna. "Čuvajte se, pilići i koke, sakrite se dobro, jer teta Lija spremna je na sve." 22. veljače. Mišić. "Kamo je opet nestao moj Mišić?" grdi mama Mišica. "Poludjet ću od brige. Jednoga dana mačak će ga progutati." "Ovdje sam, mama," začu se Tana Glasić i ukaza se Mišić, jedva vukući ogroman komad sira. Od nekud iskrsnu mačak. "Ciu, ciu. O, dobro je, svi su se razbježali." 23. veljače. Hrčak Riki. Riku je bilo toliko dosadno da je slistio sve kolače ostavljene za večeru pa se sakrio. Mala Katica je uzrujana. Što će reći mama? Sati prolaze, a mala Izjelica se ne pojavljuje. Vrlo uznemirna djevojčica zove: "Riki, izađi."

0: se da shvaća njezinu nevolju. Počela je čas brže, čas sporije obilaziti oko višnje. Taj mali vrtuljak počeo je zabavljati djevojčicu. Hoćemo li se igrati skrivača? Malo pomalo višnji se vratilo raspoloženje i nastala je luda igra. Kako je to bio nezaboravan dan. 25. veljače. Zečić siroće. Mali Zeko drši od zime. Roditelje su mu jučer ubili lovci. On je sam, napušten. Teta Lija čula je njegove jecaje. Dođi k mojim lisičićima. Provešćeš zimu kod nas i nikada više nećeš biti sam. Zečić se sasvim utješio jer je pronašao novu obitelj. Odmah se sprijateljio s lišićićima i vrijeme je prolazilo mirno u igri i smijehu. 26. veljače. Papagaj.
1: Ja sam papagaj s krasnim perjem. Kupite me, molim vas, zar ne vidite kako mi je dosadno samom u ovoj krletci? Zar me nitko neće uzeti? Čujte, znam puno mornarskih pjesama o moru, o knjigama.
0: Kupi ga, zaklinje tatu mali dječačić. Gle kako se smiješno ljulja na svom sjedalu. Poklonit ćemo ga bakici za rođendan. Ona je tako usamljena.
1: Sada sam sa svojim malim prijateljem. Svaki dan učimo nešto drugo u velikoj svjetloj sobi. Zbogom, žalosna krletko.
0: Jednoga dana papagaj je sav ponosan stajao na bakićinom ramenu.
1: Sretan vam rođendan, bakice.
0: Ha? Kakav divan dar, uzdisala je bakica, dirnuta i uzbuđena. 27. veljače, pogodi što je to. Moj prvi dio tata iz čaše ispija, kada mu slastan ručak prija. Drugi dio imena mog, ono je u čemu živimo svi, i tata, i mama, i drugovi druga tvog. U meni slatko voće zri, i nema toga tko ga ne voli. Rješenje, vino, grad. Vinograd. 28. veljače, konj za utrke. Trkom, skokom, snažni konju, tvoj topli dah gubi se u jutarnjoj magli, tvoja divna riđa griva leprša na lakom vjetru. Čim dođemo u staju, milovaću te i šaptaću ti na uho, jer ti to voliš. Pa ćeš slatko jesti djetelinu, samo za tebe osušenu. Na proljeće bit ćeš najbrži, pobjedit ćeš u svim utrkama. 29. veljače. Svađa. Evo četiri dobra druga. Crna maca, bijeli pas Grudica, žuti Štiglic Cvrko i Ljubica, mala djevojčica. Grudica je nepažnjom prevrnuo macinu šalicu s mlijekom. Bijesna, maca ga ščepa kanđama, a on prestrašen poviže u vrt. Maca ga potjera, a za njom Cvrko i Ljubica pitajući se što li će sad bit. Eno ih, dali su se u trku, lajanje, mjaukanje, crkutanje, vikanje. Na kraju svi umorni, zaustaviše se u dnu vrta. Baš je šašavo svađati se zbog jedne šalice mlijeka. Izgrlimo se, kaže Ljubica. I naša četiri druga, zaboravivši svađu, vraćaju se veselo u kuću. 1. ožujka. Šumska tržnica. Nakon duge i oštre zime, priroda se razbuđuje. Ptice počinju ožamoriti i praviti gnjezda. Šuma oživljava, drveće ozelenjuje. Tako jednoga dana, poslije dugog sna, i kume Krtica i Rovka počeše se protezati i zijevati. Sunčeva toplina izazvala ih je da izvuku nosove iz svojih rupa. Kako je lijepo, kaže jedna. Pošla bih na tržnicu, kaže druga. Uputiše se prema proplanku. Jeste li se naspavali, draga? Krasno, hvala, ali sam jako gladna. I evo, živahnim korakom idu ka proplanku na kojem ima puno ukusnih stvari, svih vrsta korijenja, a osobito sočne i zelene trave. Ali dvije kume jako se uznemiriše kad spaziše da je proplanak već zaposjednut. Na njemu je ležala čudna životinja bez glave i repa. To nije nitko drugi nego teta Kornjača, koja se sakrila u svoj oklop kada je čula da netko dolazi.

0: Dobar dan, dame, reče kornjača, promolivši glavu. Izvolite, trava je vrlo ukusna. Ja sam već objedovala. Trava nas ne zanima, reče rovka. Mi više volimo lijepo tvrdo korijenje. Tako se sve završilo bez svađe, u smijehu. Naše tri prijateljice našle su sve što im je trebalo da sprave svojoj dječici sjajan objed. 2. ožujka, patak. Na Katičinom imanju žive mnoge životinje, a među njima je i patak. Jutros, iako je sunčano, njemu se ne da kupati.
1: Pa, čini mi se da je voda hladna.
0: Ako se nećeš kupati, idemo, kaže Katica. Krenula je u šetnju. Patak ju je prestigao i počeo zadirkivati rundava. Gricnuo ga je svojim pljosnatim kljunom.
1: Au, au!
0: Zaurlika rundov i jurnu za njim. Patak pobježe koliko su ga noge nosile i skloni se Katici u naručje. Rundov je nezadovoljan. Katica spusti patka pokraj vrtne slavine. On to iskoristi i otvori je. Voda svuda poteče i natopi vrt. Kakva krasna bara. Patak zapaka radosno. Katičina mama se jako naljutila i zatvorila ga u kokošinjac. Katica ju je dugo morala moliti za oproštenje i mama se napokon odljutila. Zajedno s njegovom braćom i sestrama, Katica je patka odvela na baru. 3. ožujka. Gaj na prodaju. Striček Miško prodaje svoj gaj. Svrake se pitaju, tko će ga kupiti? Gorankin tata, odgovaraju cvjetovi koji najavljuju proljeće. Sova se obradova. Ugledala je djevojčicu koja pjeva držeći tatu za ruku. Pravit ćemo kolibice, predlaže ona. Sjela je uz izvor. Jedan dabar došao je da je pozdravi. Pružaju je šapu u znak prijateljstva. Goranka se upoznala i s ostalim životinjama. Uvečer velika košuta otpratila ju je kući. 4. ožujka. Vrabac Pip. U jednom oronulom starom zidu bilo je mnogo pukotina i rupa. U jednoj od njih živjeli su mali vrapčići sa svojom mamom. Bili su glasni, nemirni i uvijek gladni. Jednoga dana najmanji od svih ispade iz gnjezda. Jaukao je i pijukao od boli. Jedno krilo mu je bilo okrvavljeno. Mama je očajno lepršala iznad njega. Anica se vraćala iz škole. Privuklo ju je čudno lepršanje vrapčićeve mame. Kada se sagnula i uzela ga u ruku, sav se tresao. Ponijela ga je kući, liječila i hranila najslađim kolačima. Nazvala ga je Pip. Krilo mu je brzo ozdravilo i on je nestrašno slijetao Anici na ramena. Kad je granulo proljeće, Anica je ohrabrila svog malog druga i on je odletio u gnjezdo obradovati svoje. No Pip je svaki dan vjerno dolazio da pozdravi svoju malu prijateljicu. 5. ožujka. Klas i Mak. Klas i Mak urekli sastanak prvog dana ljetnog, sunčanog i sretnog. Zakunuše se na glas. Moje mi crvene boje, reče Mak, a zakletvu smisli Klas. Zlata mi moga, što voli ga svak. 6. ožujka. Maca ljepotica. Kitty je lijepa sijamska mačka i svi joj se dive. Ona je otmjena, salonska maca. Oko vrata joj je plava mašnica, a njezina košara opremljena je tkaninom iste boje. Njezina gazdarica, teta Ivanka, ponosi se njome kao i svojim raskošnim namještajem, porculanom i ukrasima koji svjedoče o njezinom odnjegovanom ukusu. U nekoliko večeri oko kuće se šulja i mjauče nekakav mačak i uznemiruje tetu Ivanku. U ožujku mačke baš ne mogu mirovati, uzdiše ona. Iznenada mačak je prestao i ona ga više nije čula. Kad je sišla u salon, kakvo iznenađenje! Jedan veliki mačak s kitnica sklupčao se uz lijepu Kitty. Teta Ivanka nije imala srca da ga otjera, jer Kitty, lijepa sijamka, očito si je sama izabrala prijatelja. 7. ožujka. Zavičaj. Kad sam bio dijete, imao sam raj. I sad mi misli lete u sunčan zavičaj. Tamo ću ići čim grane proljeće. Do potoka ću sići, braću prvo cvijeće. Nestaće sjete, opet ću biti dijete. 8. ožujka. Sirota Jelka. Jedna mala jelka zajedno sa svojim crvenim vrpcama i novogodišnjim ukrasima leži bačena u čošak. Danas je 8. ožujka i sve moje sestre slave u šumi praznik. Niz grančice teku joj suze. Tuda prolaze dva poljska miša. Jelo, što si tako žalosna? Pa danas je praznik svih žena. Baš sam zato tužna. Htjela bih se vratiti u šumu. Pomoći ćemo ti. Stigla su i 3 divlja zeca, jež i 2 lisičića. Ponesimo sirotu Jelku u šumu, neka na današnji dan bude sa svojim sestrama. Tamo su iskopali veliku jamu i nanijeli uvelo lišće. Lijepo smjestite moje korijenje i zalijte ga vodom, molila je Jelka, i hvala vam svima. U proljeće Jelki su izrasle nove zelene grančice s crvenim vrpcama na vrhovima. 8. ožujka iduće godine bila je to najljepša jelka u cijeloj šumi. 9. ožujka. A kao Afrika. Među starim stvarima na tavanu Ivanka pronađe veliko pozlačeno slovo A. A kao Afrika. Ona sjedne na prečku slova. Poletješe. Ivanka se čvrsto držala. Slovo doleti u Afriku, u Dakar. Ivanka se brzo snašla, upoznala se s dječakom Bambulom. On ju je odveo da vidi trg. Na trgu ima svega, cvijeća, južnog voća, velikih riba. Bambula je poveo Ivanku k svojima. Pripasala je šarenu kecelju i jela s njima kuskus i ribe. Onda su se otišli igrati. Bambula je bubnjao tam tam, a ona je plesala. Spavala je na rogozini. Jutro je osvanulo sunčano i vrlo toplo. Bambulina mama otišla je na tržnicu prodavati jaja. Ivanka je doručkovala nekog slatkog kolača i bijele kave. Onda su njih dvoje pošli na morski žal i skupljali prekrasne školjke čudnih oblika. Njih Bambula inače prodaje turistima. Najzad Ivanka se pozdravila sa svojim prijateljem i popela se na svoje slovo. Doletjela je natrag na tavan. Pripovijedala je roditeljima o svom divnom putovanju. 10. ožujka. Zeleni oblak. Jedan kos promatra plavo nebo, mjestimično pokriveno žutim, narančastim i zelenim oblacima. Proljeće je stiglo, kaže kukavica. Oblaci se spuštaju na zemlju. Žuti nose zlatne ivančice i ljutiće. U zelenim trave su i lišće, a narančasti oni prosipaju tulipane i ostalo cvijeće. Zečići se raduju u mekoj travici, po šumicama, po livadama, na puteljcima, djeca beru šareno cvijeće i prave velike bukete. Drveće se zaodjenulo lijepim lišćem. Krtica je zaslijepljena tolikim bojama. Na posljednjem zelenom oblaku došlo je proljeće. Jedan nasmijani plavi dječarac. On pjeva vesele pjesmice i svi, kos, krtica, kukavica, djevojčice i dječaci, s punim naručima cvijeća uhvatili se u kolo koje se proteglo daleko, daleko, daleko po čitavom svijetu. 11. ožujka. Zanosan dan. Ivica je skočio iz kreveta i odjurio u kuhinju na brzinu doručkovati. Svanuo je divan dan, a on je danas slobodan. Najprije treba pomaziti tek rođene bijele zečiće, zatim posuti zrnja kokama. Ali i Ivičino ždrbence ljubomorno je. Usamljeno je na livadi, načičkanoj tratinčicama. Trebalo bi i njega obići, a i slatki jaganjci čekaju da se igraju s njim. Dakle, zaista mnogo dužnosti. Ha, kako ispunjen dan! 12. ožujka. Čarobno kraljevstvo. Braco, kos i sivi miš su prijatelji. Žive blizu. Braco u svojoj kući, kos na velikoj trešnji u vrtu, a Sivko u alatnici. Jednog lijepog proljetnog dana Braco je pošao u šumu brati Ljubičice. Pridružili su mu se kos i Sivko. Lišće je zeleno, trava također. Pojavio se mali zlatni tračak sunca, jedan žuti čovječuljak, i ponudio im da ih povede u svoje kraljevstvo. Dugo su išli, dugo. Kad su stigli, zadivili su se sva trojica. Tu je bilo svega. Ogromnih žutih ivančica, lisnatih stabala, puzavica. Sunce ne jede svašta, ono se hrani samo medom i marmeladom od bresaka. Ponudilo je male predošlice slatkim žučkastim napitkom i sočnim jelom. Sunčeve kćeri i sinovi plesali su i Braco je zaplesao s njima. Orkestrom su ravnali Štiglic i Kanarinac. Zviždali su prekrasno. Napokon bilo je već vrijeme povratku. Na zemlju je pao mrak. Na nebu su blistali mjesec i zvijezdice. Kasnije Sivko ih je uvjerio da to nije bio san. Na njegovom sivom krznu pojavila se mala zlatna mrljica koja nikada više nije nestala. 13. ožujka. Papiga Pepita. Pepiti je dosadila u krleci. Stalno je okružena rešetkama. Pa čim je mama papiga zaspala, ona se iskrade kroz pritvorena vrata. O, konačno, kakav je to užitak. Slobodno letuckati po vrtu, skrivati se pod lišće, namakati kljun u svježem potoku, odmarati se u travi. Oh, kako sam ogladnila, osjeti Pepita, te se ušulja u kokošinjac. Izlazi, tko te zvao ovamo? Izgrdi je bijesno pjetao. Prepadnuta, Pepita zalepeta krilima, pobježe i uzleti na jedno stablo. Mačak Brko je zaskoči, ali srećom ne ulovi je. Ili ću umriti od gladi, ili će me pojesti, uzdisala je Pepita. Začula je kako je mama očajno doziva i ona se žurno vrati u krletku. Tamo ju je čekao, nakon svih opasnosti koje je proživjela, obilan i tečan ručak. 14. ožujka. Pravi raj. Jedna vjeverica, Fakin nestašni, zalutala u vrtu, izgubila se, preplašila se, trčala amo, trčala tamo, pokušavala se spasiti. Ne boj se, reče je Svraka, ovdje nema nikakve opasnosti, naš Perica je jako dobar, njegov je vrt pravi raj. 15. ožujka. Poljski vlak. Mali vlak šeta se kroz polja, preko livada, kroz cvijeće, pokraj drveća. Krave i konji pozdravljaju ga. Mali vlak zaželio je da ide u planinu, vidjeti plavu rijeku, zelene šume, malene kućice s crvenim krovovima. Namjestili su mu tračnice. Otišao je sve do vrha planine. Vidio je na rijeci lađicu koja žuri prema moru. I vlak bi i tamo. Sunce je zašlo, podigao se mjesec i tamo bi išao mali vlak, na mjesec. Želja mu se ispunja. Dva velika orla odletjeli su po raketu koja je zakvačila vlak i povela ga na mjesec. Tamo je zatekao ljude. Obavljali su neke pokuse. Drago im je bilo vidjeti vlak. Penjali su se u njegove vagončiće. Za neko vrijeme vlak se opet zaželio planine, polja i svojih prijatelja, krava i konja. Raketa koja je išla na zemlju pristala je da ga poveze. Šef kolodvora postavio ga na tračnice koje više ne služe. Ljudi iz cijelog kraja dolazili su diviti se vlaku koji je bio na mjesecu. 16. ožujka. Ožujak. U ožujku zemlja počinje da ključa, snjegovići umiru od upale pluća, budi se voda. Suncu žutom, dugim kljunom plješće roda. U ožujku rastu dani, trave rastu, rastu kišobrani. Djeca pjevaju, na trešnji ih rastu, čitajući note sa žica, što ih je ispisalo jato ptica. Iz plavo žute pračke, radost naša srca gađa, prvo cvijeće, zemlja rađa. Zvonimir Balog. 17. ožujka. Kaktus. Jutros divno proljetno jutro. Jakica zaljeva svoj kaktus. Pripitomljeni Ješuško gleda kako ona to radi i čudi se. Zašto ovaj čudni stvor pije na taj način? Pružio šapicu, dodirnuo kaktus. Jo, kakva bodlja, to boli! Šuško zaplaka. Jakica ga poče tješiti. Nije to životinja, to je jedna biljka s bodljama, kaže mu. Šuško se sklupčao i namrgodio. Ma ne budi glup, smije se Jakica. Hajdemo se loptati. Ježić se oraspoloži. Zakleo se da će odsad gledati kaktus samo izdaleka i da mu se neće primicati. 18. ožujka. Veseli svirači. Združila se cvrčka tri, zasvirali zri, zri, zri. Ali ih čula druga tri, pa i oni zri, zri, zri. Hej, a mi? Hej, a mi? Uzbune se ostali. Hajde s nama, zašto svi ne bi sunce slavili? I dok lišće i grozd ruj, posvud bruji, posvud bruji, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri, zri. Stjepan Jakševac. 19. ožujka. Crvena lopta. Zlatko ima lijepu crvenu loptu. Jednog proljetnog jutra pošao je u šumu u šetnju. U stazu raste meka trava i šarano cvijeće. Zlatko pravi buket za mamu. Loptu je spustio na zemlju, ona to iskoristila i zakotrljala se. Vjeverica joj se oprezno divi i obilazi je sa svih strana. Svraka, šojka, crvendać igraju se s njom. Lopta spazi jednu lokvicu i pođe k njoj da se okupa jer se bila uprljala. Zlatko je traži. Kos mu otkriva njezino skrovište. Dječak ju je oprao, osušio i sada se lopta sa životinjama. Pala je večer, ptice odletjele, vjeverica se povukla u svoj stari hrast, Zlatko se vratio kući sa svojom lijepom loptom. Zelene žabice pjevale su u travi. 20. ožujka. Galeb i mače. Plače izgubljeno mače. Sam sam u oluji. Izgubljeno mače trčkara po nasipu i traži svog vlasnika po grmlju i bodljikavoj travi. Posipa ga more bijelom pjenom. Ono drše u svom prokislom krznu koje vjetar razbarušuje. Pronađe stari prevrnuti čamac i skloni se pod njega u mokri pjesak. Tko si ti? Tko si ti? Pita ga veliki galeb. Malo mače osjeti prema njemu nježnu toplinu, prijateljstvo koje je srce grijalo. Umiljava se mače nahoče. Kako je lijepo ovako udvoje ispod probušenog čamca. 21. ožujka. Veričina i Miljenkova tajna. Hej, Verice, gdje si? Zove Miljenko. Verica odgovara iz podruma. Dođite obojica, nešto sam otkrila. U jednom kutu, u zajedničkom podrumu, bile su naslagane novogodišnje jelke. Doći će po njih velikim kamionom i baciti ih na smeće, kaže Miljenko. A bile su tako lijepe u svečanom ruhu, žali Verica. Ne, ne, nastavi ona, ja ne dam da odnesu moju jelku. Pogledajte, reče Perica, još se drži i korijenje, sakrimo je. Imam ideju, kaže Miljenko, pričekajte. Kada se vratio, držao je veliki ključ u ruci. Otvorit ću naš podrum. Ja ću donijeti sanduk, doda Verica. Djeca postaviše jelku u sanduk. Sada idemo naći zemlje, naredi Miljenko. Zašli su po svim balkonima i praznili lonce za cvijeće. Što to radite? Pa pospremamo, zar ne vidiš? Ali zemlje nije bilo dosta, pa su djeca u šumi nakopala još i skupila uvelog lišća. Evo, viče Verica, sanduk je pun, zalijevat ću jelku svaki dan. Otvorimo prozor, kaže Miljenko, da sunce može milovati jelku, a mišići i paukovi u svojim mrežama pravit će joj društvo. Jednoga dana tata objavi. Moram odnijeti svoj stari ormar u podrum. Idemo stilom, tata, zavikaše Verica i Miljenko. Kada su sišli, tata se začudio. Gle, gle, nisam znao da u podrumu imamo drvo. Tata, tata, tatice, povikaše djeca. To je naše drvce, naše malo drvce koje nije htjelo umrijeti. Ofa, Kini, trebali ste mi to reći. Ne uzgaja se jelka kao gljiva, njoj treba zraka i sunca. Verica je zaplakala. Budalice moje, reče tata. Odnjećemo vaše drvo u šumu i tamo ga zasaditi. I evo, u zelenoj sunčanoj šumici, u kojoj vjetar šapće o proljetnim radostima, jelka, koja nije htjela umrijeti, širi svoje podmlađene grane na koje slijeću ptice i pjevaju. 22. ožujka. Mačkica i ribica. Mačkica ima crno smeđe krzno. Najviše od svega ona voli poći mekanim korakom prema zelenoj gustoj tratini usred koje je mali bazen sa crvenim ribicama. Tu se ona skloni pod veliki lopoč koji joj služi kao suncobran i strpljivo čeka da ribice iziđu iz skrovišta i isplivaju na površinu. Evo, spazila je jednu. Hitro je ispružila šapu s izvučenim kandžama i hop, igra počinje. Osjetila je da je ribicu stisnula uz rub bazena, ali ribica je lukava, ona se ne da uhvatiti. Izmigoljila se i pobjegla skupa s drugim ribicama na dno. Prevarena, mačkica odlazi, ali nada se da će idući puta biti bolje sreće. 23. ožujka. Bijesna ograda. Dosta mi je svega toga, Fakini zločesti. Pentrate se po meni, ljuljate se, tresete me. Sasvim ćete me polomiti, a sutra doći će gazda sa čekićem i svuda će po meni zakucavati velike čavle. Neću, neću. Brzo silazite, negdje drugdje izvodite svoje ludosti. Te večeri ograda je počupala svoje kolce, stavila ih pod ruku i otišla. Kamo će? Kamo će ona? Pitala se susjede radoznalo. Ograda je znala kamo će. Stigla je na veliku plažu. O, kako je more divno, uzviknu. Pobila je kolce u pjesak i ostala na plaži gledajući more. Smirila se, bilo joj je lijepo. Jednoga dana tuda naiđe dobra starica. O, lijepe li ograde, dođi sa mnom u moj vrt. Rado, odgovori ograda, ali samo ako mi obećate da se zločesti dječaci neće pentrati po meni. 24. ožujka. Okrugli otok. Na okruglom zelenom otočiću živio sivi magarčić. Bilo mu pomalo dosadno i on se odluči da neka ode. Galeb ga odgovara od toga. Dobro je ovdje, ostani. Magarčić ga ne posluša, nego zapliva u plavo more. Tamo je našao ljubazne zečiće koji su ga nahranili mrkvom. Iznenada pojavi se gospodar imanja. Zečići zadrhtaše i kliznuše u svoje jazbine. Gospodar uhvati magarčića i odvede ga na imanje. Tamo ga je natjerao da radi. Morao je nositi velike posude s vodom, a dobijao je vrlo mršavu hranu. Na imanju je živio mali dječak i on je morao puno raditi. Njih dvojica brzo su se sprijateljili. Jednoga dana zli gospodar se razbolio, a sve njegove životinje su to iskoristile i pobjegle s magarčićem na njegov otočić. I sada žive tamo sretno i zadovoljno. 25. ožujka. Račić. Ne izlazi iz rupe, Račiću. Dječarci su u ribolovu. Htio bih vidjeti, mamice. Račić izađe iz rupe. Hej, Račić, evo Račića, brzo, brzo. A kamo je nestao, sad je bio tu. Mama i Račić klisnuli su pod stijenje. Dječaci prekopavaju njihovu rupu, ali uzalud. Neuspjeh. Račić je pobjegao. 26. ožujka. Bijela kava. Gledajte, gledajte, to je divno. Našla sam izgubljenog psića, viče Anica. Nazvaću ga Bijela kava. Ma nije valjda, ruga se Zdravko. Zašto ga ne nazoveš Juha od luka? Mama je povela Anicu i Zdravka na sajam. Djeca se vesele prženim kobasicama. U gužvi psić se izgubio i Anica sva očajna viče. Bijela kava, bijela kava, gdje si? Malo dalje, jedan dječačić krši ruke od veselja. I, tata, dingo, pronašao sam dingića! Dječak grli psića i tepa mu. O, stari moj, stari moj, moj dragi dingić, od sada ću te vezati. Anica plače. Ne plači, kaže tata, uredit ćemo to. Nemoguće, jeca Anica, pa se ne može presjeći na dvoje. Prišao joj dječak i predložio. Ako dingića toliko voliš, dijelit ćemo ga. Anica se utješila. Kako i ne bi, stekla je i psića i novog prijatelja. 27. ožujka. Lickova pustolovina. Mali moj Licko, tepa mamica svom kudravom psiću. Danas moraš u školu. Brzo u kupaonicu da budeš bijel kao snijeg. Licko uživa frktati i brčkati se po vodi. U školi Licko je bio tako dobar da mu je učitelj, jedan veliki vučjak, dao najljepšu sliku. Uvečer Licko se igra i trčkara s ostalim psićima iz četvrti. Ugledao je jedan otvoreni prozor i skočio unutra. Pljus, pljus! I, Licko, Licko, gdje si? Licko je nestao, ne mogu ga naći. Što se je zapravo dogodilo? Upao je u kantu s bojom i jednoga, kako se ludo koprca, sav smočen u crvenu boju. Kašlje, plazi jezik. Iskoprcao se nekako, otrčao do potoka, bacio se u njega da bi opet postao snježno bijel. 28. ožujka. Zelene ospice. U obdaništu puno djece zaradilo je ospice. Razboljevala su se jedan za drugim, pa ni Milkica nije bila izuzetak. Jutros je ostala u krevetu. Liječnik kaže, da, ona ima ospice, ali nekako neobične. Njezine pjege su zelene. Kako ju je groznica prestala tresti, Milkica se sve više iznenađivala, videći da se pjegice rascvjetavaju i pretvaraju u nježne, mirisne cvjetove. Oni su u njezinu sobu privlačili ptice i šarene leptire. I tako je curica postala curica cvijet. Raspjevane ptičice slijetale su na njezinu glavicu, na lice, po ramenima, a leptiri su po njoj pravili vesele vjenčiće, plave, žute, crvene. To je bilo jako lijepo vidjeti. I nakon što je Milkica ozdravila i pošla u vrtić, njezini novi prijatelji nisu je napuštali. Pratili su je i u razred. Dječica su pljeskala rukama, vikala od radosti. Bio je to vrlo veseo i razdragan razred. Na odmorima krasno su se zabavljali, ptičice su pjevale, a djeca se igrala skrivača s kukavicama i igrala kolo s leptirima. Milkica je zadovoljna što je imala zelene ospice, jer evo, stekla je mnogo pernatih prijatelja, a ona jako voli ptice i leptire. 29. ožujka. Mica i maca. Mama mačka s ljubavlju oblizuje svoje mačiće, blizance Micu i Macu. Oni su crni, crni, crni, sasvim crni, od nosa do vrha repa. A kako ih raspoznati? Pita se mama. Da li sam okupala oboje ili dva put isto? Kako to znati? Mačići luduju, skaču, prevrču se, mijauču, sve u isti čas. Dođi, Mico, zove mama. Približe se oboje. Dođi, Maco, oboje poskoče. Ti, tebi ću svezati crvenu vrpcu, a tebi plavu. Odluči mama mačka konačno. 30. ožujka. Žirafić. Mama žirafa je odlučila. Hoću da moj žirafić i ja vidimo malo svijeta. Sutra idemo na avion. U avionu žirafić se oduševljavao. S njuškicom priljepljenom na okno vikao je. Vidim more, vidim zelena polja. Vidim planinu. Na aerodromu čekali su reporteri s kamerama u rukama da snimaju žirafića i pitaju ga o dojmovima. U Parizu, okruženi gomilom, požurili su se da vide Eiffelov toranj. Mama, htio bih vidjeti pokretne stepenice. Ovuda, mali moj, Žirafić je stupio na stepenište i bum, ljosnuo je. Mama pala preko njega i čitavo brdo ljudi potisnulo ih. Jesu li žirafića jadnog smrvili? Ne. Mama je iznad njega raširila svoje dugačke noge i zadržala gomilu na svojim leđima. Žirafić se izvukao i promucao. Mamice, ljepše je kod nas u savani. Kraj prve kazete. Nastavak na prvi.
2: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Loli, Aria, Octo.

Italia. Brzy. Freza. Čupko. Octo.

0: dana radio Balkan International.
1: Svaki čovjek ima neki posao. Da, baš tako. A moj posao da pričam priče. Koliko priča ja znam. Zato me ostalo mi za ovu pričalo. Eto, danas ću vam ispričati priču o Pinokiju. Samo jednu molim lijepo da ne bude zabune. Jer o Pinokiju ima mnogo i mnogo priča. I kako je bio na otoku marljivih pčela, pa kako je služio kao pravi pravcati pasčuvar, kako je postao magarčić s ušima, repom i svim ostalim, kako je bio u tijelu velikog i strašnog kita, i tako dalje, i tako dalje. Od svih tih mogućih priča ispričat ću vam sada samo jednu. Priču o dukatima. Psst, molim, samo budite pažljivi. Moje priče nisu tek neke obične priče. Samo čas i čućete. Javit će vam se sam Pinokio, onda njegov tata, stari Džepeto, pa jedna stara papiga, tužni zrikavac, lopovi razbojnici Lija i Mačak, lutke Pulcinella i Harlekin i sva ostala lica ove priče. A ja ću cijelo vrijeme biti sama. Ako sam već pričala, onda sam naravno jedno od glavnih lica ove kao i svake priče. Dakle, mir, priča počinje. Pinokio je upravo zasadio nekako stabalce, vjerojatno čarobno. Sad razgovara sam sa sobom i čeka. Ide malo da popričam s njim, da mu prikratim vrijeme.

0: znam sve. Kupit ću najprije pravi kameni dvorac. Kupit ću 1000 drvenih konjića. Jednoga pravo, živo konja za moga tatu. Imaću naravno pravo veliku konjušnicu. Imaću podjome pune kruškovca i medovine. Imaću knjižnicu krcatu pekmeza. Jednu sobu punu torta i medenjaka. I jednu sobu punu prženih bajama i lisnjaka s vrhnjem. Imaću...
1: Po cijelom svijetu te tražim, Pinokio. A što tu radiš, mala drvena glavice?
0: O, zdravo, pričalice. Kao što vidiš, čekam. Posadio sam stabalce i sad čekam.
1: A što čekaš? A da ne čekaš možda da ti iz zemlje iznikne stabalce s dukatima?
0: Eto vidiš, baš tako, pričalice. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budaliju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali iz 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, o?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, jer sam se trijebeći u senke, malo poštakljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste istoga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. O, koliko je samo vragolija napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio, taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj samo kakva lijepa cijepanica, Čepeto. Evo vam neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Čepeto?
4: Što ću s njom uraditi? To stvarno. Što ću izraditi s ove cijepanice? Hajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo je same od sebe. Iz ove cepanice napravit ću lutka. Ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekopacivati se i praviti koje kakve ludorije. Ko se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staroj ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napravit ću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čaču vina. Pa hajde, tu, navali i na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nađenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvat ću ga...
0: Nemoj me udarati tako jako.
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne. Pa očito sam ja taj glas izmislio. Pa baš sam ja neka stara putala. Ma da, gdje sam ja ono stao? Sad, koje ime da mu nađene? Čekaj. Nazvaću ga... A, kako sam se samo brzo sjetio. Čepeto, ti baš danas imaš dobar dan. nazvat ću ga Pinokio. Ha, to će mu donijeti sreću. Poznavao sam jednu cijelu obitelj Pinokija. Pinokio otac, Pinokija majka, Pinokija djeca. Najbogatiji od njih prosio milostinju. A to je stvarno on rekao. Sad sam sasvim siguran. Pinokio, ma jesi ti to rekao, sine?
0: Jesam, brzo mi napravi oči.
4: Odmah, sine. Očice, drvene očice, gdje li me vidite?
0: Vidim te.
4: Gledaj samo kakva nosina. Pa taj nos samo od sebe raste.
0: Neka raste. Sad mi napravi usta.
4: Odmah, odmah, moj Pinokio.

0: E, pa kako se ti to molim te?
1: Tata, ali kad si tako smiješan, brzo se sagni da te povučem za nos.
0: Pinokio, propalice od djeteta. Još nisi čestito ni prohodao, a već uskraćuješ svome osu dužno poštovanje.
1: Gepito, Pepito, Klepitalo, Lupitalo, stara skitnica, posebna pijanica.
0: Pinokio!
1: Zdravo i doviđenja, tata!
0: Pinokio, sine, a kuda ćeš?
1: U svijet, tata, doviđenja!
0: Pa Pinokio!

0: Druga priča o Pinokiju.
1: Vjerovali ili ne, Pinokija nije ni sutradan otišao od kuće za leptirima, niti da traži ptičja gnjezda. Toliko je bio gladan. U ovoj priči stari Džepeto izlazi iz zatvora i vraća se kući.
2: Tko je?
3: Ja sam tvoj otac. Otvori, nosim ti tri kruške, tri slatke velike kruške.
2: Divan si ti, tata.
3: Sinko.
2: Tata, ali meni je to malo.
3: Ako mi obećaš da ćeš biti dobar i poći u školu, nađe se još nešto.
2: Biću dobar i poći ću u školu i dobro ću učiti. Nego tata, za školu meni ipak nešto glavno nedostaje.
3: Da, a to je?
2: Početnica.
3: A ne, ne, kupio sam ti ja početnicu. Evo je.
2: Tata, a tko ti je dao novaca?
3: Prodao sam svoj ogrtač.
2: Pa za tebe nije hladno, tata?
3: Ma ne, nije, sinko, nije. Baš mi je danas nekako vruće.
2: Kako to, tata? Pa vani pada snijeg.
1: Napolju je zaista padao snijeg. Pinokio je pošao u školu. Ali opet jedna nezgoda. Na putu do škole nalazilo se
0: veliko kazalište lutaka.
4: Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka! U glavnim točkama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella! Draga djeco, dođite svi u veliko kazalište lutaka!
2: U glavnim ulogama nastupaju čuvene drvene lutke, Harlekin i Pulcinella. Baš mi je žao što danas moram u školu. To bi se isplatilo vidjeti. Ali ništa zato. U školu mogu i drugi dan. Čuj, je li skoro počinje predstava?
5: Počinje odmah. Sam ne znaš čitati.
2: Čitao bih rado, ali danas sam slučajno zaboravio.
5: Dobro, dobro, Zvekane. Onda hajde da ti kažem još jedno. Predstava počinje sad odmah.
2: A imaš li mi pozajmiti 4 novčića za ulaznicu? Do sutra.
5: Gledaj ti njega. Ma znaš, rado bi ti dao, ali baš danas ne mogu.
2: Za 4 novčića prodat ću ti svoj haljetak.
5: Baš si duhovit. A zar se zaboravio drvena lutko da je tvoj haljetak od čarena papira? Da malo pukiš i po njemu ne bi imao što sa sebe skinuti.
2: Hoćeš li kupiti moje cipele?
5: Drvene, jel? Dobro bi mi došlo da potpirim vatru.
2: Koliko ćeš mi dati za kapu?
5: Lijepa, lijepa stvar, zbilja. Kapa od sredine kruha. Pa da mi je miši pojedu na glavi.
2: Pa onda kupi za 4 novčića moju novu početnicu.
5: To je već nešto drugo. Za 4 novčića kupujem tvoju novu početnicu. Vadi je.
2: Evo ti je i daj brzo novac. Predstava već počinje.
4: Požurite, draga djeco, požurite! Požurite da vidite...
1: I tako, evo nas u velikom kazalištu lutaka. Otkrio se šareni zastor i čuvene drvene lutke Harlekin i Pulcinella, koje govore, smiju se, plešu i pjevaju, započele su svoju prvu točku.
6: Vidjela djeca velikog zeca.
7: To kažu djeca za velikog zeca.
6: 1, 2, 3, pobjegli svi.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. Najmanjeg dečka za lucu zvali. Hrabro je ostao taj junak mali.
7: 1, 2, 3,
6: pobjegli svi. 1, 2, 3.
2: Stani, stani na čas, brate.
6: Što je? Što se dogodilo?
2: Sve mi se čini da pod ovim šatorom diše još jedna drvena lutka. Nosom je osjećam.
6: Bogovi nebeski, pa ono dolje je glavom Pinokio.
2: Pinokio!
6: Pinokio!
2: Pinokio!
6: Pinokio!
2: Dođe brzo u zagrlje svoje drvene braće!
7: Pulcinella! Harlekin,
6: evo
7: me odmah!
6: Živio naš brat Pinokio!
8: Što? Je li ovo kazalište lutaka ili ulica? Odlazi odmah ti drvena u cipatina ili ću napraviti od tebe lomaču.
9: Ali, gospodine Manđaka,
8: ali sad sam se već tako razljutio, ja ću spaliti sve troje. Gdje su mi ono šibice?
2: Smilost, gospodine Manđafoko.
8: Nema ovdje nikakve gospode.
2: Smilujte se, gospodine viteže.
8: Nema ovdje nikakvih vitezova.
2: Smilujte se, gospodine savjetniče.
8: O, gledaj, gledaj kakav dobroodgojeni lutak. A za koga ti tražiš milost, molim te?
2: Za Harlekina i Pulcinellu. Oni nisu ništa krivi. Ja sam Ja sam kriv.
10: Ugledaj, sad me dirnu. A čiji si ti lutak, molim lijepo?
2: Moj otac, majstor Džepeto.
10: Majstor Džepeto? Ne poznam ga. A što je on?
2: Siroma.
10: Siroma? A zarađuje li mnogo?
2: Upravo toliko da nikad nema pare u džepu. Zamislite, da mi kupi početnicu, morao je prodati jedini haljetak koji ima. A i ta je bio sav u krpama.
10: O, jadan Džepeto. Čuli, mali. Baš mi je žao tvojeg oca. I smekšao si me, jer nisi tražio milost za sebe. Evo, evo ti 5 zlatnika i odnesi ih svome ocu. I da mi više nikad nisi došao na predstavu. Jesi li čuo? Da mi više nikad nisi došao ometati predstavu.
2: Neću više nikad doći ometati vašu predstavu. Doviđenja. Hvala vam, gospodine Mangiafoco. Doviđenja, sestro Pulcinello. Zdravo, Harlekine.
9: Doviđenja.
2: Drveni brate Pinokio. Ja.
1: Pinokiju se nikad nije žurilo kući, pa tako ni ovog puta. S 5 dukata u džepu on se osjećao kao veliki gospodin. Otišao je da se prošeta po šumi i da razmisli što će s tolikim bogatstvom. U šumi, što je sasvim uobičajeno, živjela je Lija. I što je sasvim neobično, jedan stari mačak, razbojnik.
11: Dobar dan, Pinokio.
2: Kako znaš moje ime?
11: Poznajem dobro tvog tatu.
2: A gdje si ga vidjela?
11: Na kućnim vratima.
2: A što je radio?
11: Bio je golopleć i drhtao.
2: Jadan tata, i baš dobro da mene ima. Od danas više neće drhtati.
11: Kako to misliš?
2: Jer sam ja danas postao veliki gospodin.
11: Ti veliki gospodin.
12: On veliki gospodin. Ne dolazim do riječi od smijeha.
2: Uzbilo mi je žao što sam kriv da vam curi voda oko zubi. Ovo ovdje, ako se razumijete u to, ovo u mojoj ruci je 5 pravcatih zlatnika.
12: Sjajno, 5 pravcatih zlatnika.
11: Čuj, zanima me što će s njima.
2: Prije svega kupit ću tati novi haljetak, sav od zlata i srebra. Onda kupit ću novu početnicu, ukratko postaću dobar. Već sam toliko jada nanio svome tati.
12: Lijepo, tako i treba. Nego čuj, da li bi ti htio imati još više zlatnika nego što ih imaš?
2: Kako pitanje, da bome da bi želio, ali kad ih nemam, što mogu?
11: Eto, ti nećeš vjerovati ako ti kažem da te tvoje zlatnike lako možeš ne samo udvostručiti, nego čak i ustostručiti.
2: Kako to?
11: Čuj, začin je veoma lak. Pođi s nama u zemlju Budaliju, na polje čudesa. Nije daleko. Istupi u tom polju malo jamicu i stavi u nju svoje dukate. Pokri lupu s malo zemlje, zali iz 2 vedra vode, naspi malo soli i odi mirno u krevet. Preko noći dukati će proklijati. Izrasti malo stabalce. Preko dana stabalce će procvjetati i do večeri visjet će na njemu toliko zlatnika da ih nećeš moći prebrojiti.
2: Je li to stvarno istina?
11: Tako mi moga reći.
12: Tako mi moj zbrkola.
2: Ipak neću ići. Moj tata me čeka kod kuće.
11: Dobro promisli, Pinokio. Ti odbacuješ svoju sreću.
12: Pinokio.
2: A možda istinu govorite? Dobro, idem s vama.
11: Hajdemo. Rekla sam ja, pametan je ovaj lutak. Hajdemo.
1: Toliki dukati nisu mala stvar. Moj Pinokio se polakomio, poslušao Liju i mačka i pošao na polje čudesa. U ovoj priči, poslije toliko vremena, javlja se opet stari zrikavac.

0: Zricavaci.
1: Ma ja sjena, Pinokio, zricavaci umro. Čuj, Pinokio, hoću da ti dam jedan dobar savjet.
0: Kakav savjet?
1: Vrati se natrag i odnesi novac svom jadnom tati. Ono dočaja za tobom cijeli dan plaće.
0: Sutra će moj tata biti veliki gospodin. Od ovih 5 zlatnika postat će 2000.
1: Ne vjeruj moj mladiću onima koji ti obećavaju da ćeš preko noći postati bogat. To su luđaci ili varalice, a vratim se.
0: A ja međutim hoću da pođem.
1: Kasno je doba.
0: Hoću naprijed.
1: Put je opasan.
0: Hoću naprijed.
1: Sjeti se da se svi svoje glavi dječaci prije ili kasnije pokaju.
0: Obične priče. Doviđenja, Zriko.
2: Eto, tako je Pinokio dospio na polje čudesa. Svoje blago zakopao je u zemlju, mirno odspavao jednu noć i sad čeka.

0: Kupiću, kupiću pravi kameni dvorac i 100 drvenih konjića i jednoga pravoga, živoga konja za moga tatu i imaću 1000 konjušnica i imaću podrumu pun medovine i kruškovca, jednu knjižnicu, krcatu pekmeza, torte medvinjaka, imaću... Papiko ne odgojena, može li se napokon saznati komu se ti to smiješ?
1: Pa smijem se onim glupanima koji vjeruju svakakvim ludorijama i dopuštaju da ih love lukavi i od njih.
0: Govoriš li ti možda o meni?
1: Pa o tebi, Pinokio, koji imaš tako malo soli u glavi, pa vjeruješ da se novci mogu sijati i brati po poljima kako se siju i beru grah.
0: Ne razumijem te.
1: Ništa za to. Objasnit ću ti. Znaj, dakle, dok si ti spavao, Lija i Mačak svratili su na ovo polje, uzeli zlatnike što si ih zakopao i pobjegli kao vjetar. A sad ih stigni.
0: Lažeš. Lažeš, nije istina.
1: Istina je. Istina je, moj Pinokio. Znaš li ti, mali Pinokio, kako se zove grad kojemu pripada ovo polje čudesa?
0: Ne znam, a kako se zove?
1: Lovi glupane!

0: Nacional.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

Ima jedna pećina stroga u kojoj živi baba Roga, a ja sam vam

se Loli sakrio? Koga Loli voli?

swadzie.

0: Siromah i mudri savjet. Bio jedan čovjek veoma siromašan. Pa reče ženi: ženo, meni valja nekud ići, a ti gledaj djecu i to malo ajvana. Ajvan, deco, to znači stoka, krave, ovce, koze, pilići itd. I tako on ode, pa dođe u jednog čovjeka na konak da prespava. Pošto noći, upita onog čovjeka bi li ga primio u službu. Čovjek odgovori: ja bih htio ako bi se pogodili. Onda upita siromaška: da li više voliš da zaradiš 3 dukata tako što ćeš da radiš, ili voliš da zaradiš 6 dukata tako što ćeš da ležiš i ne radiš ništa? Siromašak odgovori: više volim da radim i 3 dukata da zaradim, nego 6 dukata da zaradim, a da ne radim ništa. I pogode se. Služio je dugo i pošto završi svoju službu, gospodar mu plati i siromah ode. Dođe tako u jednog drugog čovjeka na konak, a u toj kući bilo mnogo žena i samo 2 čovjeka. I to jedan jako star. Sva su čeljad govorila sa onim siromahom, a onaj starac je šutio. Siromašak upita onog drugog čovjeka što onaj starac ne govori. A čovjek mu reče: starac neće progovoriti što mu nećeš dati dukat za 1 riječ. Onda siromah izvadi dukat i reče: evo ti, starče, dukat, pa progovori. Starac uzme dukat i kaza: nemoj nigdje ići na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Onda starac ušuti i ne htije više da govori. Onaj siromašak izvadi i 2. dukat, pa reče: starče, evo ti 2. dukat, progovori još 1 riječ. Starac uzme dukat i progovori: nemoj gaziti mutne vode dok koga drugoga ne vidiš da gazi. Onda starac opet ušuti, a siromašak izvadi i 3. dukat i reče: evo ti 3. dukat, pa progovori. Starac uzme i 3. dukat i progovori: šta god hoćeš da uradiš, najprije smisli i razmisli. Siromašak, pošto dade sva 3 svoja dukata, on pođe odatle i dođe na konak gdje je mlada žena, a star čovjek. Oni sjednu pa večeraju i pošto večeraju, odu da spavaju. Žena ne može da spava, a čovjek starac odmah zaspi, a ona mu se počne rugati. Siromašak iziđe u kuću kad u kući stoje 2 čovjeka, pa se vrati u sobu i kaza ženi: evo u kući 2 čovjeka stoje. Žena kad to čuje, izađe i reče: ajte slobodno, starac je zaspao. Onda ovi uđu u sobu, a siromak se ušuti. Ne smije se maknuti i čini se da je zaspao. Tada kažu ona 2 čovjeka ženi:
1: mi ćemo zaklati tvoga starca, pa ćemo reći da ga je zaklao ovaj što spava tu.
0: Oni zakolju starca, a siromah se privuče i odreže nožem komad dolame. Kad se svanulo, ustane siromašak i pođe, pa sretne ona 2 čovjeka. A oni mu kažu:
1: zove te kadija, preda se da mu dođeš.
0: A kadija je sudija, deco. Siromašak dođe pred sudiju, a sudija mu kaže: čuješ ti, more, jesi li ti zaklao onoga čovjeka? Evo, ovi kažu da jesi. Onda reče siromah: nijesam ja, efendija, već dođoše ova 2 čovjeka pa zaklaše starca. I pošto ga zaklaše, onda rekoše: mi ćemo kazati da ga je ovaj čovjek zaklao, to jest ja. Ja sam se privukao te sam im odrezao od dolame, odnosno od njihovih gaća. Ako mi ne vjeruješ, evo vidi. I pokaže ono što je odrezao. Kad je uzme komad i prinese, kad shvati da je to ista dolama koju ovi već nose, kadija reče: znači baš si ti zaklao ovoga starca. Onda reče kadija siromahu: ti hajde slobodno, a vas 2 ćete ostati ovdje i ja ću vas kazniti. Siromašak pođe i padne mu na um kako mu je onaj starac govorio da ne ide na konak gdje je mlada žena star čovjek. I evo, umalo glavom ne platih, pomisli on. Od sada ću vavijek slušati riječ starča. Idući tako, dođe siromašak do jedne mutne vode. Pa htjede da zagazi dok mu pane na um kako mu je onaj starac govorio da ne gazi mutne vode dok ne vidi koga drugog da gazi. Tako da on sjede na obali. U tom naiđe jedan na konju i zaviče. Što ne gaziš ti preko vode? Ne smijem, reče sirom. Onda onaj drugi načera konja preko one vode, a voda golema, pa kad je bio na sredini, voda ga skine s konja i odnese. On se utopi, a konj ispliva. Siromak uhvati konja za uzdu i otvori mu bisage, kad bisage pune dukata, te on uzjaha konja i ode svojoj kući. Kad dođe kući, nađe tu svoju ženu i jedno mlado momče, ali žena nije poznala svog čovjeka. Oni večeraju i spreme se da spavaju, a žena leže sa onim momkom zajedno. Sad on pomisli da se njegova žena opet udala, pa uzme nož da ubije onog momka. Dok mu padne na um kako mu je onaj starac govorio, nemoj ništa raditi, već najprije smisli i razmisli. Siromašak se vrati i reče, nek stoji ovo do ujutru dok ja upitam ženu ko je ono. Kad je svanulo, usta siromašak i kaza svojoj ženi, ženo, ko ti je to što je s tobom noća spavao? A žena mu odgovori, ono je moj sin. Kaže ona, gdje ti je muž? Ili je nekud otišao ili je umro? Kaže žena, ne znam, brate, otišao je u svijet da zarađuje, pa ne znam ili je živ ili je mrtav. Onda siromašak reče, ja sam tvoj muž, a ono je moj sin. Pa joj pokaže bisage sa blagom. Evo, ženo, šta sam zaradio. I tad iznova počnu kućiti se, pa vremenom postanu vrlo bogati. Tako da, deco moja, poštujte i slušajte starije ljude. Oni će vam reći mnogo pametnih stvari koje će vam značiti u životu.

prvo slušanje Balkan International.

треба. Sve manje je tražim. Nisam više beba.

面临。

slon. Ja sad, kaže telefon. I tako u beskrajon.

na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

0: si 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu

Radio Balkan International.

Radio Balkan International.